nya munte. We arawa sabuang geluang ngaulu anunyan bari maer wae ngausakiae anyae saduae. Talajan batam puang pametuang ngamabuang saduae lumpuang karuang baduan. Ngawake ara anjau ngara buat nyau maku ngajiah kadire nyadi kunci ari ngajiah kamanua ngakita kumang wea demua tuntuang takuncuang hijau jalayan.